0: anaitwa Justo Onesmo asubuhi, yani Mungu anayewainua maskini kutoka mavumbini, awaketisha na wakuu. Mipango yake Mwenyezi Mungu kabisa. Ni ajabu, yezi kabashirika na yote yule.
1: Amen.
0: So ingekuwa muhimu tumpe msikilizaji nambari ya Hitco, Kasanga's Recording Studios,
1: yes.
0: Kasanga Music Shops, na Kasanga School of Music, wapo wangependa kuorder anything kutoka kwa maduka yetu kuhusu muziki, ikiwa wangependa kujua zaidi kuhusu mafunzo yanayopeanwa kutoka kwa Kasanga School of Music, tutuia vyema sana wao wenyewe wakipiga simu wapate maelezo.
1: Itakuwa ni vyema kabisa, nambari ndio hii. Kwa hivyo vitengo vyote vitatu ambavyo umedokezwa na mwenzangu dada Eva, hivyo basi nambari uichukue na utakuwa unapata maelezo zaidi kuhusiana na huduma unayohitaji, ni kupitia 0729 944 133. Kwa mara ya mwisho 0729 944 133.
0: Right, kwa hiyo nambari msikilizaji, wakati wote ule usiwie shida ama vigumu kupiga hiyo simu, unapiga hiyo simu kupitia hiyo nambari my brother metupatia Timothy, ndio ya Hitco Kasanga's Recording Studios, ndio the same number ya Kasanga Music Shops, na hiyo ndo nambari pia ya wana Kasanga School of Music. Situvuke kwa wami yetu ya
1: itakuwa vyema kabisa.
0: Itakuwa muhimu, maana tumesalia na dakika moja, tunavushwa naye mwimbaji Faith Kithele, cha kutumaini hatuna, na kwa kweli
1: hatuna
0: kingine cha kutumaini. Ukiangalia upande wa rafiki anaugua, vile hata wewe
1: unaugua.
0: Ukiangalia upande wa babu akusaidie, hawezi, hata yeye anahitaji msaada
1: kutoka kwako.
0: Kuna wakati napenda kusema miungu mingine inabebwa, inaoshwa. Mungu wetu anatuosha, anatubeba. So tunatumaini yeye peke yake.
1: Amen.

Kipindi hiki kimedhaminiwa na Kasanga Music Shop, wauzaji wa muziki halali hapa nchini, ikishirikiana na Hitsco Studios ambayo ni studio ya Kikristo na maarufu kwa kunasa nyimbo za vikundi mbalimbali pamoja na kwaya za makanisa.

0: Bila shaka utangulizi huo ni ishara kana kwamba tumeingia kwenye awamu yetu ya pili. Karibu sana, dakika zimekatika 4 baada ya mwendo wa saa 12. Kwa kweli kumekucha, kumepambazuka. Tujiandae wapendwa, tuelekee kanisani. Wale ambao bado wametoka kwenye maombi ya asubuhi, karibuni, unganeni nasi kwenye awamu yetu ya pili nikiwa na ndugu yangu Timothy hapa, ambaye bado tunaendelea na show yetu, hatujafa moyo
1: kabisa.
0: Kila asubuhi baada ya kuamka, unajua upande wa Nairobi kumekuwa na mvua.
1: Nakwambia hata leo wakati nikiingia so nikawa nawaza, sasa wajua unatoka mbali kidogo ikilinganishwa na mimi. Nikawa nikupigie simu nikuulize na hii weather una manage aje.
0: Neema tu inatosha. Yes. Niseme tu neema ya Mungu inatosha, by the way. Ukisema ni kwa nguvu zako, my friend, hautatoboa. Hata hivyo tumeingia kwenye awamu yetu ya pili, msikilizaji. Ni awamu ambapo pia tunakuwa na muda mzuri wa kusikia kutoka kwako, kwa kujua wiki yako imekuwa namna gani. Awamu ya pili ambapo tunakuwa na nafasi mzuri kabisa baada ya kumwambia Mungu chukua hatamu, nasi tunakueleza mengi zaidi kuhusu wadhamini wa kipindi hiki. Inakuwa ni awamu ambapo tunakuelekeza kwenye maduka yetu yako haswa wapi, kwa wale ambao ni wageni, hata kwa wale ambao bado ndo wanafungulia show. Inakuwa ni masaa mazuri kwetu kukueleza mengi zaidi kuhusu muziki, kuhusu waimbaji, kuhusu the trainers, mafunzo producers wetu pale Hits kwa Kasangas Recording Studios. Ni awamu tuta interact tena sana na kwa kina pia. Ikitukubalia, ni awamu ambapo pia tunakuwa na jambo la kujadili. Na pia kwenye other Sundays, ni awamu pia ambapo tutakuwa na our producers, unasikia sauti zao.

yanakuwa sawa, sisi wenyewe tuaje. Iwapo uko mbali pia wanatupigia simu, kwa hiyo nambari naenda kuwapa msikilizaji, tujue utafunzwa aje online, uko na kile ambacho kinahitajika, maelezo zaidi, mazungumzo zaidi, kujua kuhusu ordering vyombo ama ala za muziki kupitia kwa maduka yetu. Pia hii one number tu ndio yetu ambayo utaweza tupata, na ni 0729944133 0729944133. Tunasonga mbele ndani ya Yesu ni mweza. Yesu ndiye mchungaji wetu. Justo Onesmo anaingia mitamboni namna hii, pole pole tu. Ikiwa unaposha mtoto chai ama uji, inakufaa zaidi hii.

0: sipendi kuingia mahali naanza kusikia joto joto, sijui naanza kusikiaje. Napenda mahali kuna nafasi kubwa. Hiyo ni kitu kimoja ninapenda kwa Hitscore Studios. Nimeingia studio nikiangalia angalia, sijaona nyingine ina mitambo kama Hitscore. Maisha yangu yote tu na nimetembea tembea, lakini sio rahisi kupata mitambo kama ya Hitscore. Kitu cha tatu ninapenda ni wafanyikazi wa Hitscore. Wanafanya kazi na roho moja, na hicho ni kitu kingine ninapenda.
1: Jina langu ni Mwalimu Daniel Maingi kutoka Kasanga School of Music. I am a vocal trainer, music arranger and music director. Ningependa kutumia nafasi hii kuwashukuru wote ambao tumeshirikiana nanyi kwa njia moja au nyingine katika kuguza muziki wa Kikristo kupitia shule ya muziki ya Kasanga na pia kupitia studio zetu za Hitscore. Tunakualika wewe ambaye ungependa kupata mafunzo ya focus, music arrangement na pia to direct muziki yako jinsi inavyofaa kufika katika studio zetu za Hitscore. Jisajili na shule yetu ya muziki, that is Kasanga School of Music.

0: Ni kara kama wana AIC Mulema Kiswahili Kwaya. We. Studio ni kumoto. Yani Yeremia. Laana na baraka za wanao muamini na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Yani laana na baraka. Laana kwa wanao amini wanadamu na baraka kwa wanao amini Mungu. And of course obedience in the kingdom ni so key tena sana. Wanajulikana kama wana AIC Mulem Kiswahili Kwaya chini ya uongozi wake daktari Kasisi Sami Muthini wa Kwaja ni heme kidogo. Kwa maana unapomtumainia Mungu, unapomtegemea Mungu, unayekuwa dhabiti. Kumbe timamu yakuwa akinifanya hapa nisicheze to my best. Oh. Anyway, today is my day. I'm alone here. Nisipojitia nguvu katika Kristo kama Paulo nitadu. Hata hivyo nashukuru tena sana kwa huo wimbo. Hiyo ni product ya Hitsco Kasanga's Recording Studio. So sitake kujua nilikuwa na dansa aje wewe. Cha msingi jua tuko pamoja ndani ya Yesu ni muweza. Uko tayari tuelekee kanisani? Tumesalia na dakika 12. Sitaki uondoke kama sija kupatia pia nambari ya Hitsco Kasanga's Recording Studio. Sitaki uondoke kama sija kuchezea hizi nyimbo zote ambazo zimesalia, na ndiposa sasa tujiandae pia takuwa mikononi mwake Kasisi Festus Mwini Kimuyu ikitimu hapo mwendo wa saa 2 kamili, akituletea Reverend Elijah Musawa kutoka huko AIC Plains View, ambapo siku ya leo kuna hafla kuu sana ya kuadhimisha miaka 50 tangu hiyo kanisa ianzishwe AIC Plains View, ambapo pia Bishop wa AIC Kenya nzima ambaye ni Daktari Ibrahim Mulwa atakuwa pale akiongoza ibada hiyo siku hii ya leo, na ambapo ndugu yangu Timo, ndo maana haumsikii, akomle, yeye pia ni reporter, yeye pia anachukua habari huko, kisha ndiposa utakuwa unaungana naye masaa mengine baadaye akikuletea moja kwa moja ibada hiyo kutoka AIC Plains View masaa ya baadaye. Hata hivyo tunasonga mbele tukiwatakia ibada poa wawili watatu BHB. Good morning.
1: Hello?
0: Asifiwe Yesu.
1: Bana siwe.
0: Amina.
1: Nina ito masibira suwa?
0: Yes.
1: Niko wato mtawa mbutani.
0: Aha.
1: Baya subuhi.
0: Nzuri kwetu.
1: Twende kanisani.
0: Twende.
1: Kwanza wewe.
0: Asante.
1: Mike.
0: Yes.
1: Katari Omboni.
0: Mhm.
1: Pastor Musa Gandhi.
0: Right.
1: Pastor Nzenge.
0: Uh-huh.
1: Na wengine wote wanaosikiza.
0: Asante sana.
1: Nawatakia siku njema.
0: Kwako pia ibada njema. Tangaza AIC Mulingana wanaingia mitamboni namna hii.

Ushauri wangu mkubwa sana ni kuwaeleza kwamba waweze kutembea tu pale Hitscore Studios, wajionee tu hata kama wafanyi recording, sababu kwa kweli tumepata manufaa mengi sana kupitia huko kwa Hitscore Studios. Kazi yao pia inakuwa ni nzuri, sio vyombo tu ambavyo ni vizuri, ila pia ule uzoefu wanao katika kufanya recording.

Yani wakituwa tutakufa tu, wakitu sawa, wakitufanya tuishi tutaishi tu. Wasipotuwa yani. Mimi niseme nini Eva, ila kusema asante kwako wewe kwa kushirikiana nami. Yani kama hii show haungekuwa, kungekuwa namna gani? I can imagine. It's a wonderful song, lakini sasa staki ni katishe hapo. Next time, na kuahidi Father's Day, nitakuchezea huo wimbo wa kuchukua hatua Jumapili ijayo. Shukran kabisa kwa kuwa nami, Aunt Eva na Timothy. Tunakuacha mitamboni na wimbo unaosema, mbinguni hakuna njia ya mkato, wakezi pora mwoso. Wewe umepiga simu, wewe umetuma jumbe, umesikiza tu kitako kwa umeketi tu, au hujasema chochote kile, twasema asante. Kuwa na ibada njema kutoka kwa dhamini wa kipindi hiki, ambao ni bwana na Bijafet Kasanga, na ambao pia ni wa Hitco, Kasanga's Recording Studios, Kasanga Music Shops, Kasanga School of Music. Tunakutakia ibada njema. Sitatoka kabla nikupatie nambari ya Hitco, Kasanga's Recording Studios, kwa kuwa unataka kurekodi, kwa kuwa unataka kuanza hiyo shule ya ufunzi kuhusu uchezaji wa muziki, ala za muziki. Chukua hii nambari 0729 94 1 3 3 0 7 2 9 9 4 1 3 3. Kwa heri kwa sasa, na kuacha mikononi mwake Festus Mwini Kimuyo, mchungaji, akiwa na mchungaji wake Mwenyezi Mungu, Pastor Elijah Musao. Neema ya Mwenyezi Mungu na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ziwe pamoja nawe sasa na hata milele. Bye bye.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
3: Ujambo ndugu msikilizaji, na karibu tujiunge pamoja katika ibada yetu asubuhi ya leo. Hii ni ibada ya kanisa la Africa Inland Church Kenya chini ya uongozi wa askofu mkuu Reverend Abraham Mulwa. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, na mhubiri wetu siku ya leo ni kasisi Elijah Musau wa kanisa la AIC Plainsview Nairobi, anayetufungulia kwa maombi siku ya leo.
4: Tuombe pamoja. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, twasema asante Jumapili hii, Jumapili ya Bwana ambayo umetupa ili tukasemezane neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo, kama vile tumesoma, Bwana ukatufunze kanuni hii ya kukaa ndani ya Yesu Kristo, diposa tukaweze kuzaa matunda mema. Utusaidie, utushike mkono, ubariki msikilizaji wetu wa kituo hiki chetu cha Biblia Husema Broadcasting, na Bwana utubariki na ubariki kila mmoja ambaye anapata mahubiri haya Jumapili hii. Bwana utuongoze hadi tamati katika kipindi hiki chetu cha Jumapili hii, maana yote tuomba tukiamini kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Amina, amina.
3: Waimbaji wa AIC Githurai Kwaya wanaingia mitamboni na wimbo pamoja nawe.

Na basi ndugu msikilizaji, wakati umewadia wa matoleo yetu na sadaka zetu, tunazitoa kupitia kwa paybill number 247247. Kumbuka paybill number ni 247247. Account 424344. Narudia, account ni 424344. Na wakati tunapoendelea na kutoa matoleo yetu, ninawakaribisha waimbaji wa AIC Mkandoni na wimbo wao utakapoendelea na kumalizika, mhubiri wetu ataingia kutuletea

0: Mambo mpendwa msikilizaji, jina langu ni Kasisi Elijah Musau kutoka kanisa letu la AIC Plainsview South B Nairobi, na kukaribisha katika Jumapili hii ili tuweze kusemezana neno la Bwana. Mada kuu yetu ya Jumapili hii ni kanuni za kuzaa matunda. Siku ya leo ningependa tuanze na kanuni ya kwanza, kukaa ndani ya Kristo. Ningependa tuangazie neno hilo ama mada hii, kukaa ndani ya Kristo. Tunasoma kutoka kitabu cha Yohane Mtakatifu kifungu cha 15 mstari wa kwanza hadi wa 8. Naomba tuweze kusoma pamoja. Yohana Mtakatifu kifungu cha 15 mstari wa kwanza hadi wa mstari wa 8. Yesu akasema, mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa matunda huliondoa, na kila tawi lizaalo matunda ulisafisha ili lizidi kuzaa matunda. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi haliwezi kuzaa matunda lenyewe lisipokaa katika mzabibu, vivyo hivyo ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ndimi mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa matunda mengi. Kwa maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya lolote. Mtu yeyote asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka. Watu huyakusanya na kuyatupa motoni, nayo yakateketea. Mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, mtataka lolote mtakalo nanyi mtapewa. Hivyo Baba yangu hutukuzwa kwamba mzae matunda mengi, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Tuombe pamoja. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, twasema asante Jumapili hii, Jumapili ya Bwana ambayo umetupa ili tukasemezane neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo, kama vile tumesoma, Bwana ukatufunze kanuni hii ya kukaa ndani ya Yesu Kristo, diposa tukaweze kuzaa matunda mema. Utusaidie, utushike mkono, ubariki msikilizaji wetu wa kituo hiki chetu cha Biblia Usema Broadcasting, na Bwana utubariki na ubariki kila mmoja ambaye anapata mahubiri haya Jumapili hii. Bwana utuongoze hadi tamati katika kipindi hiki chetu cha Jumapili hii. Maana yote tuomba tukiamini kwa Yesu Kristo mkombozi wetu. Amina, amina. Mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki sana. Nitangulize mahubiri haya kwa kusema kwamba, kwa kueleza kanuni za kuzaa matunda na makukaa ndani ya Yesu Kristo ni nini. Nitangulize kwa kusema kwamba kanuni za kuzaa matunda ni kweli za msingi, ama ni kweli za msingi zinazoeleza jinsi na kwa nini wewe mpendwa msikilizaji kama Mkristo umeitwa, nami nimeitwa kuzaa matunda katika kila eneo la maisha. Katika kila eneo la maisha, nyumbani, kama mzazi, kama mtoto, kama mfanyikazi, kazini, barabarani, katika maeneo ambayo unaishi, popote pale Mungu anakutuma. Kanuni za kuzaa matunda zinatueleza kwamba tukumbuke tumeitwa wa kuzaa matunda katika kila eneo la maisha. Huu, mpendwa msikilizaji, ni mpango wa Mungu kwa waamini, kwa waumini ama waamini, kuleta matokeo ya kiroho ya kudumu kupitia muungano wa karibu na Kristo. Hii inamaanisha kwamba ni kuakisi tabia yako na kusongea mbele za ufaume ama ufaume wa Mungu Mwenyezi. Katika somo letu la siku ya leo, mpendo msikilizaji, tumesoma neno kaa. Neno kaa limetumika mara 7 katika kifungu hiki cha Yohane Mtakatifu, kifungu cha 15 mstari wa kwanza hadi wa 8. Neno kaa, kaeni ndani ya Yesu Kristu, limetumika mara 7, na neno matunda limetumika mara 6. Ni kwa nini neno kaa limetumika mara 7 ama zaidi kuliko matunda? Ni kwa sababu linasisitiza kwamba sharti la kuzaa matunda ni kukaa ndani ya Kristu, ili tuweze kuzaa matunda yanayostahili katika ufomo wa Mungu. Ni lazima, ni sharti tuweze kukaa ndani ya Yesu Kristu. Pasipo kukaa ndani ya Yesu Kristu, hakuna kuzaa matunda. Niweze kuzungumzia njia tatu za kuzaa matunda ndani ya Yesu Kristo kulingana na kifungu hiki. Jambo la kwanza ama funzo la kwanza tutajifunza ni nini maana ya kukaa, nini maana ya kanuni ya kukaa ndani ya Kristo, maana ya kukaa ndani, kanuni ya kukaa ndani ya Kristo. Funzo la pili ambalo tutajifunza ni mfumo wa kukaa ndani ya Kristo, mfumo wa kukaa ndani ya Kristo, na tutamatishe na funzo la tatu, matokeo ya kukaa ndani ya Kristo. Hebu nianzie mahubiri haya kwa pointi hii ya kwanza, kwamba kanuni ya kukaa ndani ya Kristo ama kudumu kukaa ndani ya Kristo, maana yake ni kuwekwa kwa kudumu. Maana yake ni kukaa pasipo kubanduka, kukaa bila kuondoka. Kama umeingia ndani ya Yesu Kristo, hakuna mlango wa kutoka. Ufalme wa Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji, twaingia ndani na hamna kutoka. Kukaa, kanuni ya kukaa ndani ya Kristo, maana yake ni kuwekwa kwa kudumu, ni kukaa bila kuondoka. Maisha yako, mpendwa msikilizaji, ndani ya Kristo si ya kuingia na kutoka. Ndani ya Kristo Yesu hakuna mlango wa kutokea. Ndani ya Kristo ni kuingia, kutulia pale na kumtumikia Bwana. Kujitoa kwako ndani ya Kristo lazima kuwe kwa kudumu. Nipeane mfano ama mifano miwili. Mfano wa Yuda Iskariote. Tunakumbuka kwamba alikaa ndani ya Kristo, lakini baada ya kupata lishe kutoka kwa Yesu kwa miaka 3, aliondoka. Alikaa kwa muda, akaondoka. Aliondoka kwa kumsaliti Yesu Kristo na uhusiano wake. Inamaanisha kwamba uhusiano wake na Bwana wetu Yesu Kristo ulikuwa wa juu juu. Twasoma kwamba Yohana kifungu cha 13 mstari wa 30, Yohana 13 mstari wa 30, twasoma kwamba Biblia inasema mara tu Yuda alipokuwa amekula mkate, akaondoka, nayo ilikuwa usiku. Hiyo ndiyo sifa ama tabia ya Mkristo ambaye hajadumu, hajakaa kwa Yesu kwa kudumu, kwa kutulia. Mkristo ambaye ana yumba yumba, mguu mmoja ndani ya Kristo Yesu, mguu mwingine nje. Tusoma kwamba alikaa ndani ya Yesu Kristo kwa muda mfupi, akamsaliti Yesu, akaondoka. Hivyo basi, mpendwa msikilizaji, kukaa ndani ya Kristo ni mwito wa kuamka, kuona ubatili, msongo, uchovu, udumavu na uchungu wa maisha nje ya Kristo. Kukaa ndani ya Yesu Kristo ni mwito ili ukaweze kuona kusononeka, kuaibika, kupoteza muda, wakati na nguvu nje ya ndani ya Yesu Kristo, kwa sababu wasiomjua Yesu Kristo wanabahatisha maisha. Tuliomjua Yesu Kristo tumeanza kuishi maisha. Tuna mtu yule mmoja jina lake, na msomi wa kitheolojia jina lake St. Augustine of Hippo, ambaye alisema hivi, na ninamnukuu, akamwambia Mungu katika ombi lake, umetuumba kwa ajili yako e Bwana, na maisha yetu hayana pumziko mpaka yapate pumziko ndani yako. Mwisho wa kunukuu. Umetutuumba kwa ajili yako e Bwana, na maisha yetu hayana pumziko mpaka yapate pumziko ndani yako. Mwisho wa kunukuu. Pendo msikilizaji, maisha bila Kristo ni ubatili mtupu. Maisha yenye maana huanza na huendelea na Yesu Kristo. Yeye ndiye uzima, na asipo hakuna maisha. Neno la pili la kueleza kanuni ya kukaa ndani ya Yesu Kristo ni ushirika wa kudumu. Ushirika wa kudumu maana yake ni nini? Maana yake ni kukua ndani ya Kristo kupitia uvumilivu na maendeleo. Hii ni ukuaji unaopimika. Nipeane mfano. Paulo, tunayemuelewa vizuri, kasema Wakorintho wa kwanza, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza kifungu cha 13 mstari wa 11, akasema hivi: nilipokuwa mtoto nilisema kama mtoto, nilifikiri kama mtoto, lakini nilipokuwa mtu mzima niliacha mambo ya kitoto. Paulo hapa anatuonyesha kwamba ana ushirika wa kudumu ndani ya Yesu Kristo. Na hivyo ebu nieleze ngazi kuu za ukuaji wa kiroho, ama hatua nne zinazopeana ishara kwamba wewe mpendwa msikilizaji unakuwa ndani ya Kristo Yesu. Hatua ya kwamba ni Mkristo mchanga, hatua ya pili ni Mkristo mtoto, hatua ya tatu ni Mkristo kijana, hatua ya nne ni Mkristo aliyekomaa. Hebu tuangazie haya kwa kifupi. Wakorintho wa kwanza kifungu cha 3 mstari wa kwanza na wa 3 inatuonyesha Mkristo mchanga. Huu ni Mkristo yupi? Ni Mkristo ambaye ana sifa ya utengemezi, kushindwa kushika chakula kigumu. Yaani chakula kigumu ni kweli za kina. Ana udhaifu huo, na ana udhaifu kwa mafundisho ya uongo. Anatokomea. Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa kwanza hadi wa 3, kitabu hiki chatueleza aina hii ama hatua hii ya kwanza ya Ukristo, kwamba huyu ni Mkristo ambaye ni mchanga katika mambo ya kiroho. Hatua ya pili, ambayo tukitoka Mkristo mchanga twaingia katika hatua ya pili, kukomaa kudumu katika Yesu Kristo, ni Mkristo mtoto. Wa Efeso kifungu cha 4 na mstari wa 14 yasema kwamba, inatukumbusha kwamba huu ni Mkristo mtoto, ni Mkristo ambaye anaelewa zaidi, lakini bado anahitaji mwongozo na anaweza kutupwa huku na kule na mawimbi. Huu ni Mkristo mtoto. Aina ya tatu ni Mkristo kijana. Kijana barobaro, Yohane wa kwanza ama kitabu cha Yohane wa kwanza kifungu cha 2 mstari wa 13. Huu ni Mkristo kijana ni yupi? Ni Mkristo ambaye ana nguvu, anajua neno la Mungu, na anamshinda yule mwovu. Hatua ya mwisho ya ukomavu ama kudumu kukua ndani ya Kristo Yesu ni Mkristo aliyekomaa. Na Waebrania kifungu cha 5 mstari wa 14 inaeleza kwamba Mkristo aliyekomaa ni yule ambaye amepevuka kikamilifu, anatenda haki, ana uwezo wa kufundisha wengine. Hizi ngazi kuu ama nne: Mkristo mchanga, Mkristo mtoto, Mkristo kijana, na Mkristo aliyekomaa, zote zatueleza kuelewa kwamba neno kukaa ndani ya Yesu Kristo ama kanuni la kukaa ndani ya Yesu Kristo ni ushirika wa kudumu. Inaonyesha hatua kwamba ulianza kwenda kanisani, hukujua kuomba, sasa hivi wajua kuomba. Hukujua kuimba, sasa wajua kuimba. Ulikuwa na uzebe wa ushirika wa wiki ama shirika za wiki, maombi ya wiki, sasa hivi hakuna uchovu tena ama uzembe tena, umekuwa Mkristo aliyekomaa. Nilete funzo la mwisho, na funzo hili ni mfumo wa kukaa ndani ya Kristo. Na mfumo wa kukaa ndani ya Kristo, hili ni funzo letu la tatu. Kumbuka tumejifunza mafunzo mawili kufika pale. Tumejifunza kanuni ya kukaa ndani ya Yesu Kristo. Tukasema kwamba ni kuwekwa kwa kudumu. Tumewekwa ndani ya Yesu Kristo. Usikae kama Yuda Iskariote ambaye alikaa kwa muda. Na tumesema kukaa ndani ya Kristo, ndani ya Kristo Yesu, maana yake ni kuwekwa kwa kudumu. Tumewekwa ndani ya Yesu Kristo, tukadumu. Tusiige mfano, mpendo msikilizaji, usiige mfano wa Yuda Iskariote ambaye alidumu kwa Yesu kwa muda mfupi na akamsaliti Yesu Kristo na akatoka. Maana ya pili ya kanuni ya kukaa ndani ya Yesu Kristo ni ushirika wa kudumu. Ni ushirika wa kudumu. Kudumu ndani ya Yesu Kristo ama kukua ndani ya Yesu Kristo, lazima uonyeshe dalili na hatua ambazo umepitia. Umekuwa Mkristo mchanga, ukashinda hayo. Ukawa Mkristo mtoto, ukashinda majaribu yale. Ukawa Mkristo kijana, ukashinda majaribu yale. Sasa wewe Mkristo aliyekomaa, ambaye amepevuka kikamilifu, amezoea kutenda haki, ana uwezo wa kufundisha wengine, ndiposa wampende Mungu. Jambo la pili ambalo twajifunza ni mfumo wa kukaa ndani ya Kristo. Mfumo ni njia, ni mambo yepi yatakufunza wewe mpendwa msikilizaji kama Mkristo aliye ndani ya Kristo Yesu kudumu kukaa ndani ya Yesu Kristo? Katika mambo yepi, ni mambo yepi yatakufanya udumu ndani ya Yesu Kristo? Mambo kama manne. Jambo la kwanza, kaa katika neno la Mungu. Neno la Mungu unapokaribiana nalo na kulisoma na kuliwaza na kutenda mafunzo ambayo umesoma, inakuwezesha kudumu kukaa ndani ya Kristo Yesu. Yohane mlango wa 8 mstari wa 31 inatukumbusha kwamba Mungu hupitisha mapenzi yake kupitia neno lake na kazi yake. Ishi kwa utii wa neno la Mungu, mpendwa msikilizaji, ndiposa katika kukaa ndani ya Kristo Yesu, neno lake ambalo Mungu anapitiliza ama upitisha mapenzi yake katika neno lake, ukaweze kuelewa na kufahamu mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba. Jambo la pili, mfumo wa pili wa kukaa ndani ya Kristo Yesu ni kukaa ndani ya Kristo. Yohane kifungu cha 15 na mstari wa 4 natukumbusha tudumishe uhusiano hai na tegemezi na Kristo Yesu kupitia maombi, kupitia kusoma Biblia na utii wa neno la Mungu. Jambo la tatu, tutadumu ndani ya Yesu Kristo kama tutakaa katika upendo. Yohane kifungu cha 15 na mstari wa 9 natukumbusha tuwaheshimu watu wote, tuweze kukuza mahusiano, kuwa wema na watu, tuvumilie wengine, tuwe wanyenyekevu na wapole. Hivyo mpendo msikilizaji, pia tukumbuka kukaa katika upendo. Mungu wetu mpendo msikilizaji ni upendo. Na kama kweli twaitwa kwa jina lake na twazidi kukaa ndani yake, lazima sharti upendo uonekane ndani ya mahusiano yetu. Jambo la mwisho, mfumo wa kukaa ndani ya Yesu Kristo sio tu kukaa katika neno la Mungu, kukaa ndani ya Yesu Kristo, kukaa katika upendo, bali pia kukaa katika imani. Wakorintho wa kwanza kifungu cha 13 na mstari wa 13. Mpendwa msikilizaji, imani yako iwe nanga wakati wa dhoruba. Imani ikijaribiwa, je, itashikilia? Je, ukijaribiwa, imani yako itaweza kusimama? Imani yako itasimama wakati imejaribiwa? Hivyo basi tumejifunza mafunzo mawili kufika pale, kwamba kanuni ya kukaa ndani ya Yesu Kristo lazima tuelewe ni kuwekwa kwa kudumu ndani ya Yesu Kristo, ni ushirika wa kudumu na Yesu Kristo, ni kukua katika ngazi za kiroho, kutoka Mkristo mchanga, kutoka Mkristo mtoto, kutoka Mkristo kijana hadi Mkristo aliyekomaa. Lakini pia baada ya kuelewa maana yake ama kanuni ya kukaa ndani ya Yesu Kristo, jambo la pili, uelewe mfumo wa kukaa ndani ya Yesu Kristo. Ni mfumo wa kusoma neno la Mungu, ni mfumo wa kukaa ndani ya Kristo, ni mfumo wa kukaa katika upendo, na ni mfumo wa kukaa katika imani. Twatembea kwa imani. Jambo la tatu na la mwisho ni matokeo ya kukaa ndani ya Kristo. Na nizungumze matokeo manne. Tokeo la kwanza ni ukukua kwa kiroho, ukuaji wa kiroho. Matokeo ya pili, tukikuangalia, Kristo akikuangalia, nyumba yako itakuwa sawa. Tokeo la tatu ni ufikiaji, na tokeo la nne ni maisha ya uteua au utakatifu. Utakatifu. Nizungumzie mambo haya mane, matokeo haya ya kukaa ndani Yesu Kristo kwa kifupi. Jambo la kwanza, kukua kwa kiroho. Kukua kwa kiroho ni kuzaa matunda zaidi, ni kuzaa matunda mengi, na kuzaa matunda ya kudumu. Kuzaa matunda zaidi, Yohane 15 mstari wa pili, na tukumbusha kwamba tutazaa matunda zaidi. Na muumizi katika hali hii, muumini anaanza kuonyesha mtanzamo chanya maishani. Unaanza kuzaa matunda zaidi katika ufalme wa Mungu. Jambo la pili pale katika kukua kiroho ni matunda mengi. Unazaa matunda mengi. Yohane 15 mstari wa 5 metukumbusha kwamba tutazaa matunda mengi. Muumini huonyesha tofauti ya maisha ya zamani na maisha ya sasa. Je, mpendwa msikilizaji, watu wanaweza ona tofauti ya maisha yako ya kale, kabla Yesu aingie katika maishani mwako, na baada ya Yesu kuingia katika moyoni mwako? Je, kuna utofauti? Hivyo basi tukumbuke kwamba matokeo ya kukaa ndani ya Yesu Kristo lazima kuwe na ukuaji wa kiroho. Lakini pia sio matunda zaidi, jambo la pili, matunda mengi. Yohane 15 mstari wa 5 kasema, muumini huonyesha tofauti ya maisha ya zamani na maisha ya sasa, na mwishowe matunda ya kudumu, ambapo Yohane kifungu cha 15 na mstari wa 16 atukumbusha kwamba sasa wewe kama muumini una matunda ya kudumu, matunda yaonekana. Tokeo la kwanza, ukuaji wa kiroho. Tokeo la pili, nyumba lako linapata kuwa ni kimbilio. Tusoma Yohane kifungu cha 15 mstari wa 4 hadi wa 5, Yohane kifungu cha 14 mstari wa 20 na mstari wa 23. Tunasoma kwamba uhusiano usiotenganishwa, Kristo ndani yangu nami ndani yake, Mungu akawa nyumba yangu, Mungu akawa nyumba yangu, nipo katika pumziko, amani na usalama. Yesu Kristo akasema katika vifungu hivi ambazo nimetaja, ataunda nyumba ndani yetu. Nyumba hiyo Yesu Kristo ataweza kuwa kimbilio, tukimbie kwake. Kwa hivyo Mungu anatengeneza matukio. Tokeo la pili ni nyumbani. Mungu anaunda nyumba. Yesu Kristo akasema, Baba ataingia ndani ya Mkristo huyu ambaye anakaa ndani yangu, nami nitaingia kwake, tutaweza kula na kunywa na wewe, ama tutatengeneza makao ndani yako. Tokeo la pili, la tatu, kumradhi, ni ufikiaji. Yohane kifungu cha 15 na mstari wa 7. Ufikiaje kwa Mungu upitia maombi? Yesu anahusisha majibu ya maombi na kukaa ndani yake. Maombi si shughuli ya kawaida bali ni uhusiano wa kudumu. Ufikiaje? Tunaweza tukikaa ndani ya Yesu Kristo. Tukio la tatu ni kwamba Yesu kasema, ombeni lolote muombalo mkikaa ndani yangu nami ndani yenu, nanyi mtapewa lolote mtakalo. Ufikiaji, twafunguliwa milango. Tukiomba maombi yanafika. Mpendwa msikilizaji, naomba unaposikiza maombi haya ama mahubiri haya na dua zako na maombi yako yakafike kwa Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tokeo la nne na la mwisho ni utukufu. Yohane kifungu cha 15 mstari wa 8, lengo la kukaa ndani ya Kristo ni Mungu atukuzwe na ulimwengu unaotazama. Maneno na matendo yako, mpendwa msikilizaji, yamtukuze Mwenyezi Mungu. Utukufu, awezi kaa ndani ya Yesu Kristo maisha yako yakaonekana ya dhambi. Utukufu, tunawekwa wakfu. Neema ya Mungu inakubeba. Utukufu wa Bwana unatuangazia kwa sababu tumekaa ndani ya Yesu Kristo. Ninapohitimisha mafunzo haya siku ya leo, kanuni ya kukaa ndani ya Kristo Yesu, nasema kwamba na kwa neema ya Mungu, na mpendwa msikilizaji, wewe na mimi na tukae ndani ya Kristo. Nikiwa nimewekwa kwa kudumu na nikikuwa daima, nitakaa katika neno la Mungu, nitakaa katika Kristo, nitakaa katika upendo na imani. Ee Mungu, nisaidie nizae matunda ya kudumu. Kaa nami, jibu maombi yangu leo. Yote haya kwa utukufu wako na kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Mpendwa msikilizaji, kwa neema ya Mungu, kaa ndani ya Kristo Yesu. Wekwa katika kudumu na kukua daima ndani ya Yesu Kristo. Kaa katika neno la Mungu. Kaa katika Yesu. Kaa katika upendo na imani ya Yesu Kristo. Naomba haya na Mungu akakusaidie uzae matunda ya kudumu, ukae na Bwana wetu Yesu Kristo na akajibu maombi yako. Yote haya tunaomba tukiamini Yesu na akakutendee kwa jina tukufu la Yesu Kristo. Bwana akubariki. Mimi wako Kasisi Elijah Musau kutoka kanisa la AIC Plainsview, South B, Nairobi. Kwa usaidizi zaidi, unaweza ukanipata kwa nambari hii 0700559266. 0700559266. Na Bwana akubariki.
1: Asante sana Kasisi Elijah Musau kwa ujumbe huo uliotuletea. Bwana Mungu azidi na kukubariki. Naamini ya kwamba ndugu msikilizaji, hata nawe umeweza kubarikiwa na ujumbe wa leo. Na ninakualika tena ndipo tuweze kujiunga pamoja katika ibada nyingine ya kanisa la Africa Island Church Kenya chini ya uongozi wa Askofu Mkuu Reverend Abraham Mulwa. Ni ibada ya Jumapili asubuhi kuanzia saa 2 hadi saa 3. Na kwa niaba ya mhubiri wetu, jina langu ni Mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Mungu azidi kuwa pamoja nawe na kubariki hadi wakati huo.

Na basi ndugu msikilizaji mahali popote pale ulipo, na kualika tuandamane pamoja wakati wa sasa. Tumeingia wakati mwingine wa kusikiliza nyimbo, wakati tunapoendelea na kumsifu Bwana pamoja na kumtolea sadaka zetu asubuhi ya leo. Mahali popote pale ulipo na kuombea baraka. Hebu tuanze na maombi halafu tuendelee. Bwana Mwenyezi Mungu, tunasema asante, asante kwa sababu umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetuokoa kutoka kwa mitego ya yule mwovu shetani, umetuonyesha njia na ukatulinda wiki yote nzima hadi wa sasa tulipoagana. Wiki iliyopita umekuwa Mungu wetu, tumeona nguvu zako, tumeona matendo yako makuu. Tunakuita Bwana tukisema asante kwa ajili ya baraka ambazo zimeanza na ibada ya asubuhi. Na sasa wakati umeanza, na ndipo tuweze kusikiliza nyimbo hizi tunapoendelea na kusubiri neno lako kutoka Biblia husema kupitia kwa nyimbo, kupitia kwa mahubiri. Mungu wetu kaa pamoja nasi. Tunasema asante kwa sababu ya mapenzi yako makubwa unayotupenda nayo. Zaidi ya yote Bwana, tunakuomba ili uweze kutuongoza tunapoendelea na kukutumikia. Bwana, tukutumikie kwa moyo, tukutumikie kwa kupenda, tukutumikie kwa bidii. Bwana, tukiwa tuna matarajio ya kwamba wewe utatimiza lengo lako maishani mwetu. Ninakuomba ni kwa ajili ya msikilizaji wangu popote alipo Bwana, tubidiishe kwa ajili ya kazi yako. Endelea na kutupatia mwelekeo katika maisha haya, na kila wakati tuweze kufikiria juu ya kuja kwa Yesu Kristo kwa mara ya pili. Manake Kristo anakuja kama mwizi kunyakua kanisa lake, kama alivyoahidi. Bwana, kaa pamoja nasi, endelea na kutuongoza. Bwana, ninakuomba kwa utumishi wa leo, uzidi kuongea na watu wako. Bwana, tufanye kwa ajili ya kukupenda, tufanye kwa ajili ya kutimiza wajibu wetu kwako Bwana, na ukutane na mahitaji yetu. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi ninaomba na hata kuamini. Amen.

Kwa Paypal namba yetu ya kutoa sadaka, ndugu msikilizaji, ni 332550. Paypal namba yetu ni 332550, account 967, yani 967. Account ni 967. Kumbuka Paypal namba ni 332550.

ni waimbaji wa Sauti kutoka Jangwani wakitoweka mitamboni pale na wimbo huo Mwokozi Yesu uliniita. Na tunapoendelea, ndugu msikilizaji, kumbuke tunapoendelea na kutoa sadaka zetu, pia kama uko na mwito wa kutoa fungu lako la 10, unahisi ya kwamba kuna kipaa wa speciali unataka kumpatia Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutoa shukurani zako ama sadaka maalum, basi unaweza fanya hivyo, manake wakati ni huu. Paybill namba yetu hapa ni hiyo moja tu, na ni paybill ya kituo cha Biblia Husema, si paybill ya mtu hapa. Hiyo ni paybill ya kituo cha Biblia Husema Broadcasting, kwa kueneza injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana Eunice Ndunda, Makau Mwanza, Lydia John, Jorim Ominde, Rafael Maigua, Jairas Kideka, Paul Mwenze, samahani ni Mulu Mwenze, na Richard Rotiche, Rose Mwangi, Nancy Munyoki, Bernard Rombo, Roda Chipto, Joshua Mwindi, Stephen Kiberenge, Tom Bogonko, Christina Mwilwa, John Musau, John Kariuki, Mutua Kisilu, Lucy Mwendwa, Jeremia Mutuiwa, Teresia Kirori, Philip Kaluli, Nancy Koech, Francis Ongaya, Maureen Mwema, Beatrice Matunda, Paul Kabue, Jonathan Kilo, Joseph Wambua, David Gadiru, Martin Ndaka, Jemima Kinyumu, Nzioka Munyao, Lucy Mbweka, Peter Gashero, Henry Masharia, Jerusalem Moirore, Moses Nzuki, Christine Francis, Lydia Mugo, Kefa Bera, Faith Nzao, Samuel Maweu, Josephine Maundu, Lilian Mungai, David Mwania, David Ndangila, Winnie Boro, na Evans Esipila, Joseph Mwia. Asanteni sana jamani kwa matoleo yenu. Kumbuka nasubiri tu ili niweze kupokea kutoka kwa Lot ama kikundi kingine kabla hatujaingia katika maombi. Na ni vizuri msikilizaji tuweze kuomba kwa ajili ya sadaka hiyo, hivyo usiondoke ili tuweze kushiriki maombi haya tukiwa pamoja. Kumbuka maombi ni baraka, na singetaka uache baraka. Tunapokutanika pamoja tunaomba, na Mungu anasikia maombi yetu.

Kristo anakuja upesi. Na hivyo basi sikiliza tu Benjamin Mwaura, asante. Tumepokea kutoka kwako Lilian Mungai, James Mutemwa, Paul Kimani, Gideon Gula, Justus Kituku, Kioko Kilonzo, Paul Mushiri, Jacob Mbai, Mary Kilocha na George Mungati. Mwingine anaitwa Aaron na Wambua, Michael Pius, Michael Ndirangu, Titus Zachalo, Bernard Omanyala, Ann Harrison, Patrick Mandi, Henry Atuke, Christopher Maina, Janet Mutava, Esther Musili, Lilian Mungai na Anna Mwengi. Asanteni sana, Mungu azidi kuwa pamoja nanyi. Ni vizuri tuweze kuomba kwa ajili ya matoleo hayo. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa sababu ya uhai uliotupatia. Tunakushukuru kwa ajili ya wokovu ambao ulitufikia kupitia kwa mwana wako Yesu Kristo, na tukaokolewa. Na sisi mioyoni mwetu tunaelewa ya kwamba kile unachotarajia kutoka kwetu ni utumishi safi na utii na kutafuta mapenzi yako, na ndipo tukafike mbinguni. Pamoja na hayo, kufika mbinguni kila mmoja wetu atahitajika kuonyesha kazi aliyoifanya kwa mikono yake kupitia kwa imani. Bwana Mwenyezi Mungu, asante sana kwa sababu ya kazi ambazo zimefanywa na watu wako na tunazoendelea na kuzitenda mpaka sasa. Tukajikabidhi mikononi mwako tukisema asante Bwana, utukufu ni wako, sifa ni zako Bwana, na Mungu nikiomba ya kwamba utaendelea na kuleta baraka zako kwa watu wako wote ambao wameweza kuleta sadaka zao hapa, wengine fungu la 10, wengine hata vipawa vyao na hata sadaka maalum kupitia kwa paybill namba yetu ya kituo hiki ambacho kinahubiri injili ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakuomba Bwana uzidi na kuleta na kushusha baraka zako kwa watu hawa katika kila nyumba. Bwana Mungu, watembelee na ulete mazuri katika katikati yao ya Bwana. Kama ni uponyaji, ulete uponyaji kwa wale ambao hawajihisi vyema. Mungu wetu, nasema asante kwa sababu wewe ni Mungu uonaye, unajua vile ambavyo watu wako wanavyoendelea na wanachokihitaji, wengine wakiwa hospitalini, kuna watu wengine ambao wako jela sehemu tofauti tofauti. Hawa ni watu wetu, wengine ni dada, ndugu, mama na wengine. Bwana, ninakuomba uzidi kuwa pamoja na wao, uzidi na kusikia maombi tunayoomba ni kwa ajili ya watu hao. Tuna haja mbalimbali na ninakuomba Bwana uzidi kuwa pamoja na kila mmoja wetu hata tunapokutumikia. Tunaomba kwa ajili ya sadaka tunazozitoa, ndipo uweze hata kuzitumia, tuweze kuzitumia kwa kazi yako na kwa njia inayofaa. Mungu, tunaomba baraka uweze kuibariki na kubariki wote ambao wametoa. Na Mungu, ninaomba mambo yote, jambo lolote, maneno yote ambayo ni ya yule mwovu shetani yanaweza kuhusishwa na chochote, Bwana ninakuomba ukiondoe kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bariki watu wako ambao wanakutumikia kwa mioyo safi, wanaopenda kazi yako, wanaopenda kukutumikia. Bwana Mwenyezi Mungu, watu ambao mioyo yao inaelekea mbinguni. Na Mungu, ninakuomba ukutane mahitaji yao kulingana na mapenzi yako. Wapatie amani ambao wanaomba kwa amani, uwapatie kazi wanaomba kazi kutoka kwako, uwapatie amani na utulivu kwa wote ambao wanalilia watu wao ambao waliweza kuwaacha wakiwa na kilio. Bwana, kaa pamoja na wao. Mungu, ninakuomba uzidi kuwapatia nguvu ambao wako na shida, na wengine wako na hofu ya maisha, pengine wametishiwa hapa na pale. Bwana, wakumbuke asubuhi ya leo, nikiomba kwa ajili ya watoto wetu walioko mashuleni, na hasa uwapatie kutulia ndani yako. Na Mungu, nikiomba ya kwamba pepo za chafu utaweza kuziondosha katikati ya watoto wetu, hata pepo za vifo. Mungu wetu, kaa pamoja na watoto wetu na uwasaidie. Kuna wengine ambao hawana hiyo shida, hata na wao wasaidie. Mungu wetu, wasitiri na uwafiche Mungu mikononi mwako, mahali ambapo shetani mwovu hawezi kuwafikia. Endelea na kuwapatia
hekima, wanaowatunza walimu na wengineo ambao wako mikononi mwao, na ndipo waweze kuwaendeleza kwa njia inayofaa. Wawafundishe hekima itokayo kwako, wawafundishe elimu ambayo inafaa. Na Mungu Baba wetu, kaa pamoja na watu wako. Wengine wakati huu wakiwa kuna shida, hawaoni, wengine hawana nguvu, wengine mahospitalini kwa sababu ya magonjwa, wengine wako jela. Bwana Mwenyezi Mungu, kaa pamoja na watu wako. Ni msimu wa baridi umeanza, na ninakuomba Bwana uzidi kuwa joto letu, na sana sana kwa wote ambao ni wazee na wengine akina mama ambao wako katika manyumba yetu, wanahitaji joto kutoka kwako, hasa wakati huu miili yao inaendelea na kudhoofika. Bwana Mwenyezi Mungu, kaa pamoja na wao, na uwe joto lao, na neno lako lizidi na kuwachangamsha katika yote, nikiomba ya kwamba wale ambao wanawatunza, wale watu wao walioko mbali, watawakumbuka hasa msimu huu, ndipo waweze kuwatunza na kufanya mambo ambayo yanafaa, ndipo kuweza hata kuwafunika na kuwalisha na hata kuwatunza kwa njia zozote. Bwana, kaa pamoja na watoto wadogo, hata na wao watunze kama vile tunavyowaombea, wapate nguvu na waepuke magonjwa yale yanaletwa na mambo ya baridi. Mungu, kaa pamoja na watu wako, saidia wa Kenya hata wakati huu Mungu wetu, tunapopata baridi na tunapopata mambo mengi ambayo yanaripotiwa hapa na pale. Mungu Baba, kaa pamoja na watu wako, endelea na kutupatia amani tokayo kwako, tukiomba ya kwamba Mwenyezi Mungu utatubariki hata wakati huu tunapoendelea na ibada, tunapoingia katika ibada yetu. Ninakuomba Bwana uzidi kuwa pamoja nasi, Bwana uweze kutubariki, utuongoze kwa neno lako, Roho wako Mtakatifu, ili aongee na sisi na Mungu tuweze kusikia. Neno lako ni taa. Bwana, tusipopata usaidizi kutoka kwako hatuwezi lolote. Bwana, niongoze na Bwana unitumie kama chombo chako, watu wako wapate kufaidika kupitia kwa Roho wako Mtakatifu na neno lako, hata na mimi niweze kubarikiwa pia. Naomba yote nikiamini katika jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen.

Karibu ndugu msikilizaji, tupate kuendelea na ibada yetu asubuhi ya leo. Ni ibada kutoka sasa hadi saa tano, na jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo. Katika ibada yetu huwa tunaendelea na mafundisho katika maandiko matakatifu, tunapofuatilia kitabu baada ya kingine. Na leo tunaendelea kama vile tulivyoanza kwenye kitabu cha Samueli wa pili, na sasa tuko katika sura ya 13. Second Samuel chapter 13. Tuliendelea na habari za Amnoni na Tamari, na tukaona vile ambavyo mambo yalivyomwendea Tamari, vile alivyonajisiwa na Amnoni, na ikawa ni jambo ambalo liliweza kumkera sana sana Daudi. Lakini kwanza aliyekerwa sana ni ndugu yake Absalom, na kwa hivyo alipofanya namna hiyo akajifanya kana kwamba mambo yote ni sawa, akatuliza dada yake, lakini ndani yake kukabaki kinyongo na akakiweka kwa muda mrefu. Ikawa ndugu msikilizaji, tunaendelea na kujipatia masomo baada ya mengine kutokana na neno lake Mwenyezi Mungu. Ni vizuri katika maisha haya to avoid ama kuepukana na kitu ambacho kinaitwa kinyongo, na kuweka kinyongo ndani ya maisha yetu. Manake dhambi hiyo inaweza kuzaa mambo mabaya sana, kama vile tulivyoona watu wengi waliweka kisasi, wakaweka kinyongo maishani mwao, na hatima yake waliweza kuua watu. Na hivi ndivyo tunavyoendelea na kuona. Katika somo lililopita tuliona vile ambavyo Amnoni alipomnajisi dada yake Absalom. Absalom alikaa miaka miwili. Na wakati wa muda wa miaka miwili, ndugu, ningetaka ufikirie juu ya miaka miwili mtu akiwa na skimu na kupanga panga mambo ya kulipiza kisasi. Huo ni muda mrefu. Jambo la kwanza kuonyesha all is well, nothing is wrong, lakini anasubiri kwa wakati wake mzuri utakapofika na atekeleze mambo yake. Na ndugu msikilizaji, hili ni jambo ambalo ni hatari sana. Na kama Wakristo ni vizuri kuomba, na ndipo Mungu aondoshe mafikira mabaya maishani mwetu na katika mioyo yetu. Tunashauriwa na maandiko matakatifu kuweza kulinda mioyo yetu. Manake humo humo ndimo chemchemi za uzima zitokazo. Na ndugu, ni vizuri wewe na mimi kama watu waliookoka tuchungane na mioyo yetu na mawazo yetu na yote tunayoweka mioyoni mwetu, kwa sababu wakati mambo machafu na mafikira mabovu yako ndani

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Biblia husema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Jina langu ni Miriam Jokona.
4: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
5: Jina ni Grace Musembi. Biblia husema ni ngao ya kila Mkristo.
4: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia husema.
5: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki. Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
6: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
5: Mr. Mwikali,
7: tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
5: Denge,
8: yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
5: Benson Mwanza,
9: karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
5: Mandala,
10: tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
5: Bwana Omariba,
11: naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
5: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo. Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia husema. Pia nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
4: Na pia tunasema asante kwa Biblia husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno na Bwana.
2: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
12: Kila baada ya miaka minne, timu 32 zimekuwa zikikutana kwa kipute cha kombe la dunia.
13: He is the bully of the big boys, fearful of no one.
12: Hata hivyo, msimu huu umechukua mkondo tofauti, ambapo jumla ya timu 48 zinaminyana katika kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 linaloandaliwa kwa ushirikiano wa mataifa matatu ambayo ni Marekani, Canada na taifa la Mexico. Mpenzi wa soka, idhaa ya Biblia husema broadcasting imekujali msimu huu wa kombe la dunia. Ungana na kikosi cha Biblia husema na wachambuzi mbalimbali ili kupata matokeo na ufafanuzi wa kina wa FIFA World Cup mwaka 2026. Cheche za kombe la dunia, kwa matokeo kutoka viwanja vyote kwa ukamilifu.

0: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
1: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba. Natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo. Ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. Mzee huko wa kanisa, nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
2: Malani nene, habari za Yesu.
1: Karibuni sana wasikilizaji na tuendelea kusikiza.

0: anasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Yata, Iria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
2: Jina ni Pastor Veronica Mutua, kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
3: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
2: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, watie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.

tena ndugu msikilizaji na kukaribisha na ndipo tuweze kuandamana pamoja katika kipindi cha wimbo ni upendao, kipindi kutoka Biblia Husema Broadcasting. Jina langu ni mchungaji Festus Mwini Kimoyo, popote pale ulipo karibia baraka za leo. Kipindi cha wimbo ni upendao ni kipindi cha salamu na nyimbo na ni kutoka sasa hadi saa kumi. Kwa hivyo tegea baraka za leo. Salamu za kwanza kabisa ni kutoka kwake Bernard Musioka Mwanza na mwalimu Jonathan Mbidhi wa Ndalane Secondary School, wakishirikiana kuzituma salamu zao hadi kwa Nicholas Ngoloi Nzuva wa YIC Kavaine, Martin Sikuku wa Makutano Mandalani, Nicholas Mwanza wa Kamundanga, Reverend DT Mutua wa Machakos na Vundi Idau, na Edwin Kemboi, Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi, Joseph Mwanzia wa Jericho, Beatrice Mwikali Mutunga na Paul Mwenze Kimatu wa Kidimani, Paul Kimani Musao wa Safari Park Hotel, mwisho kwa Tabitha Ndindi wa Ishli, ombi la wimbo likiwa Samsoni, mnadhiri wa Mungu na Arusha Vijana. Ni salamu za ushirikiano wa Bernard Musioka Mwanza na mwalimu Jonathan Mbidhi wa Kiwa Andalani Secondary School. Miriam Kanini wa Gateve Kasinga. Miriam Kanini wa Gateve Kasinga zake ni kwa Lydia Kavo wa Kisukione, John Yamai wa Voi, Amos Mudoka wa Jogo Road, Michael Mulo wa IIC Bomani Machakos, Benedict Ndaka Kauto wa Mwingi na Titus Nziko Kamide wa Katua Nyaa, Tyler's Mike wa ABC Kalimane, mwisho ni kwa Thomas Nziuko wa Machakos Sokoni, Lucas Kinyeli na Mushimi Mulinge wote wa Machakos Sokoni. Ujumbe, fahamuni vyema unaye mwita rafiki kabla kumtolea siri zako. Ndivyo anavyosema Miriam Kanini wa Kateve Kasinga, wimbo ukiingia mitamboni kama vile ulivyoombwa pale Samsoni mnadhiri wa Mungu.

Waimbaji wakitoweka mitamboni, mwingine ama wengine wanaoshirikiana kutuma salamu zao ni wengine wanao shirikiana kuzituma salamu zao ni Karen na Martin wakiwa Kapsabet Town. Wanazituma hadi kwa Kurgat wa Sotik Highland, ni wazazi wao hapo, na Mr. Noel Kirui na Florence, Mrs. Florence Kirui, dada yao Phyllis, watoto wao Cherono, Chelimo, Junior na Chirchir wakiwa AIC Tembwa, na ujumbe tukae ndani ya Yesu, ombi la wimbo likiwa kando ya mito. Na naamini ni waimbaji wa AIC Dar es Salaam, manake hawakutaja ni kwaya gani. Nitawachezeeni waimbaji wa AIC Dar es Salaam kando ya mito. Ni salamu za Karen na

wadhika na Thomas Zenziuko wa Machakos sokoni, zingine kwa Erastus za Kingoku wa Mkuyu ni Salvation Army, Lucas za Kinyiri wa Machakos Malikiti, Musimi Mulinge wa Machakos sokoni, Chalo wa Toy Market na Eliza Mukonyo wa Makueni, Reverend Kimuyu na familia yake, na mwisho ni kwa Musili Nzamba wa Machakos sokoni. Ujumbe, tuzidi kuombeana na kuombea nchi yetu. Ndivyo anavyosema Naomi Mukonyo wa Kaseve kwa Mbo. Wimbo ukiingia mitamboni, je, huu ndio wakati?

Mchungaji Stephen Masolwa akitoweka mitamboni pale na wimbo wake huo, dhambi ni mbaya ni kama mnuko. Ninapata kadi yake Helen Mumbua wa Machakos. Helen Mumbua wa Machakos, zake salamu ni kwa Sergeant Job Maidia wa Machakos GK Prison, Douglas Mutua wa Machakos Glassmart, retired senior chief, James Muya wa IC Kaliane, John Muli wa Dhika, Eunice Kilonzo wa Utirine, Joshua Mudoka wa Kusionga Limboni, James Mutua wa IC Kaiwa, Bob Muse wa IC Jericho, Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Doreen Karimi wa Kilikukwa Kamba, na ombi la wimbo ni moja wa Makongoro ni Helen Mumbua wa Machakos. Mwingine aliyeomba wimbo wa Makongoro ni Deborah Mawia Kimanzi akiwa Dhika. Deborah Mawia Kimanzi wa Dhika anatuma salamu zake kwa wazazi, baba Joseph Kimanzi Kau na mama Filomena Nduo wakiwa Dhokoa. Zingine kwa pastor na washiriki wote wa IC Kigaeni Dhokoa, Mr. na Mrs. Mound wa Scott Community, Reverend Nzoka Mbao na familia wakiwa kwa Kamutungu. Mwisho ni kwa Reverend Dr. Festus Kimuyo na familia. Nasema asante sana. Nitawachezeni wimbo wa Makongoro, lakini hapa kuna Lidia Kavoa Kisukione, naye anataka salamu zake ziwaende familia ya Kavoa Munyao popote walipo, na Father Waweru wa Mwanza Tanzania, Peter Kikuvi wa Unity Stores Tala, Alfred Kabuti wa Dhika, Mike Komaingi wa Baraka Shop Kangemi Kayata, Wesley Soi wa Kericho Police Station, Jennifer Loko wa Kitununi Salvation Army, Martin Kaviati wa Kanyangi Kitui, Martin Sikuku wa Makutano Mandalani, na Joshua Mudho kama Kewa wa Kusionga Limboone. Mwisho kwa Rita Yadisini ya Chief James Mwia wa AIC Kaliane. Ni Lidia Kavo wa Kisukioni, na wimbo unaingia mitamboni, wimbo wa Makongoro kama ufuatao.

waimbaji wa Makongoro wakitoweka mitamboni. Ni wimbo ambao unasema nikikosea mbele ya Bwana. Na tusonga mbele hapa, dakika zikiwa 29 zimebaki ili kumalizia kipindi hiki. Hebu basi sasa nipate kadi yake James Mutua wa AIC Kaiwa. James Mutua akiwa AIC Kaiwa, zake salamu ni kwa Bernadette Tuli na familia wakiwa AIC Kadalane, na wazee wa kanisa la AIC Kaiwa, Dr. Charles Kilonzo wa Kanguro Junior Academy, Helen Mumbua wa Machakos, Jonathan Kilu wa AIC Kisekine, Josephine Mbide wa AIC Ngolone Town, Francis Mala wa AIC Mitaboni, Douglas Mutua na familia wa Machakos Glassmart, Mary Kioko wa AIC Manza, na Pastor Musa Ngandi wa Kwasi. Kuna ujumbe, God is love, ama God's love is sufficient. Ombi la wimbo likiwa asubuhi na amuka na Yesu, nina shukuru, waimbaji wa AIC Tuda. Ni salamu zake James Mutua akiwa AIC Kaiwa. Subiri wimbo utaingia tu. Mwingine hapa ni Steven Maveke wa Kasarani. Steven Maveke wa Kasarani, zake salamu ni kwa mkewe Angeline Ndambi, zingine kwa binti zake Faith Mweni na Joyce Mune, mamake Rose Mweni na ndugu yake Tony Kioko, mkewe Mary Kioko na John Mulwa, na mkewe Susan na Mulwa, Pastor Sam Wambua na mkewe Nzilani Wambua, na marafiki zake ni Elijah Kili Chuli wa AIC Milimani Nairobi, Julius Maundu na Timothy Mbaluka Safari. Na ujumbe, tunasimama kwenye maombi na Faith binti mzee Daniel Musila anayeendelea na kupata matibabu hospitalini. Ni salamu pamoja na ujumbe kutoka kwa Steven Maveke akiwa Kasarani. Nicholas Mwanza wa Kamudanga, Nicholas Mwanza wa Kamudanga, zake salamu ni kwa Reverend Kimuyu wa BHB, nasema asante sana. Babake Charles Mwanza wa AIC Souther, John Musimi naye yuko na familia yake Keno Mitaboni, Mrs. Mother Johnson wa AIC Kituluni, Ken Katua wa AIC Kirukuya Kitui, Catherine Mutua wa AIC Kibera, Thomas Nziuko wa Machakos Sokoni, Reverend DT Mutua naye yuko Machakos, Nicholas Nzuva wa AIC Kavaine Mwingi, Miriam Kanini wa Kateveka Singana, mwisho ni kwa Agnes Ndivua wa Katine Manza. Ni salamu zimetoka kwa Nicholas Mwanza wa Kamudanga. Wimbo ukiingia mitamboni asubuhi na amka na Yesu na kushukuru.

0: Ni kipindi cha nyimbo za zama. Nyimbo za zama na mchungaji Festus Mwini Kimuyu.
1: Nina kuongeza tu kipindi. Zinatuvama sana sasa zingine washindwa hata kutoka ndani ya nyumba wakati mmeanza hiyo shughuli.
0: Ni za ibada.
2: Na hapa si banduki hata.
3: The old is gold.

Karibu tena ndugu msikilizaji. Sasa katika kipindi cha nyimbo za zama, hiki ni kipindi ambacho ni cha salani, ni cha nyimbo za zamani tulizokuwa tunazisikiliza tukiwa vijana, wengine ni wazee sasa. Na ninasema Mungu wetu ni mwema kwa nafasi hii ambayo ametupatia tuweze kumsifu na kumtukuza pamoja na waimbaji wa zamani. Na jina langu ni mchungaji Festus Zemwini Kimoyo. Kumbuka ni kipindi ambacho kitatupeleka hadi saa 12 na nusu majaliwa. Na kwanza tunaanza na wimbo wa Makongoro kama vile ulivyo kawaida, lakini ni kuambie ndugu msikilizaji, wakati nilipoingia kule Machakos, nilipofika Machakos town Jumapili iliyopita jioni baada ya kutoka studio, kuna wakati fulani nilipokuwa pale nikaona kikundi cha watu kimekuja kwangu. Na nikiwa nimesimama mahali pale nikaona kikundi hicho kinakuja kwangu, kikanisalimia ni vizuri, halafu akaniambia, unajua sasa wewe mchungaji, wewe ni wetu, tunakujua vizuri, ila tu kuna makosa unatufanyia. Nikawauliza, makosa gani nimefanya? Akasema kuna wakati ulikuwa unatuchezea wimbo, na wimbo ulikuwa unaitwa Mwokozi Yesu Uliniita, na wimbo huo tunataka urudishe. Wakati unapoanza kipindi hicho uwe ukituchezea wimbo wa Mwokozi Yesu Uliniita, manake tuliupenda, tulikuwa tunaimba pamoja nawe. Nikawauliza, uwa munasikiliza kweli jamani? Akasema hapana, we mchungaji, unajua hapa town Machakos basi zote pale na matatu zote tunafungulia, Sunday tunafungulia, kwa hivyo rudisha wimbo huo. Na mimi nasema nimeleta tangazo hilo kwanza ili mjue ya kwamba nimechukua tu ombi lenu, na nitafanya hivyo. Wimbo utaanza siku inakuja, na tutaingiza tena Mwokozi Yesu Uliniita. Alafu tuendelee.

0: Gracias.
1: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.
2: African Praise na Douglas Omariba.
3: Karibu sana, dakika moja na sekunde kadhaa baada ya saa tatu saa za Afrika Mashariki. Omariba, ulipewa soda? Sheila, asante kwa swali mzuri. Timothy, nilipewa soda? Timothy, usitoroke. Usitoroke studio. Ni swali tu. Soda, wewe uliona nilikunywa?
4: Sheila si mtu mzuri.
3: Sheila ni kama amekaa hivi akakuona umeketi kando yangu studio. Sheila, asante. Nikiwa na kama watu kama wewe watano.
4: Wajua hata soda ambayo naulizia ye mwenyewe hatumii. Na naamini wajua Sheila Crest.
3: Sheila hatumii Crest.
4: Hatumii Crest.
3: Anakunywa gani?
4: Anataka vitu light light kama vitu kama tuseme Fanta, eh?
3: Yeah, Fanta. Kama hizo. Najua ushago ulikuwa unaambiwa.
4: Hiyo kwanza, hiyo Crest hiyo.
3: Enda ulete ile soda nyekundu.
4: Hivo sasa ndio utajua ni gani. Alafu tumwe tu soda hivi. Utaleta vitu zako.
3: Karibu Timo, how are you?
4: I'm much fine.
3: Asante kwa kazi nzuri last Sunday, yeah? Ulikuwa hapa.
4: Nilikuwa hapa.
3: Asante.
4: Salamu zako nadhani nilifikisha.
3: Ulifikisha. Ulifikisha kabisa.
4: Nashukuru.
3: Uko poa?
4: Mambo ndio mengi.
3: Kombe la dunia.
4: Kombe la dunia, FKF hapa, polisi wamelemewa na Tusker.
3: Oh, FKF ilikuwa finals today.
4: Kwa final leo.
3: FKF Tusker wamelemewa na
4: ani polisi wamelemewa.
3: Oh, polisi wamelemewa na.
4: Elewa tu hivyo, elewa tu.
3: Tusker wanapiga polisi.
4: Hivyo tu. Ni hivyo tu. Haina maana nyingine.
3: Timothy, sema Bwana Yesu.
4: Amina.
3: Okay. Kama hujaelewa msikilizaji, wachana nayo.
4: Kabisa. Tumepita hapo. Okay.
3: Kombe la dunia. Yes. Timu za Afrika. Afrika Kusini bila shaka ilipoteza mechi yake ya ufunguzi, lakini nikaona ilikuwa
4: Brazil na Morocco
3: leo asubuhi.
4: Asubuhi saa 7.
3: Morocco kidogo nikiangalia, nilianza kuuliza kwani Brazil wamevalia jezi ya Morocco?
4: It is the opposite.
3: Ilikuwa the opposite.
4: Ilikuwa the opposite. It was just as real as you saw it. Ilikuwa kwamba Morocco alipata bao la mapema dakika 21 kupitia mchezaji anaitwa kwa jina Ismael Saibari. Kwa hivyo ikawalazimu Brazil kusubiri hadi 32 minutes baadaye
3: Vinicius Junior
4: akaequalize. Mchono uliisha hivyo 1-1. Hakuna
3: leo.
4: Leo hii
3: wewe najua ulienda kanisani.
4: Kabisa.
3: Wachungaji vijana walikuwa kanisani na walikuwa wanasinzia kwa sababu niliona dada Esther Mwikali akituvamia mitandaoni. I was wondering why is Mwikali shouting?
4: Kumbe
3: hati kuna kombe la dunia tutalala. Unajua ni ukweli, but why are you shouting?
4: Watu wanasinzia. Kwanza vijana. Sitakwambia nilichoona leo. Nilikokuwa vijana wako lala. Walikuwa macho.
3: Uko sure?
4: Kabisa.
3: Au wewe ndio ulikuwa unalala?
4: Kama sikuona.
3: Unajua mechi zinachezwa kule Amerika ya kaskazini.
4: Kaskazini.
3: It's North America. Amerika ya kaskazini. Kwa hivyo masaa ya kule na hapa kidogo
4: hayashikani vizuri.
3: Hayaendani. Kwa hivyo mechi ni usiku.
4: Kabisa.
3: Ulikuwa unasema leo?
4: Leo hata hivi sasa mchuano wa Ujerumani unaendelea. Wanacheza dhidi ya timu inaitwa, najaribu kuwatafuta kwa jina hapa,
3: Hiyo jina niliona ni ngumu.
4: Wanacheza kwa jina la kuna watu wanawaita kurukao, kuna wengine wanawaita kurushao. Kwa hivyo unapata kwamba hivi sasa Ujerumani,
3: whichever the name.
4: Ujerumani wako mbele mabao 3-1.
3: Nani half time?
4: Ni half time. Bao la 3 limefungwa kwa njia ya penalty.
3: Okay.
4: Kai Havertz.
3: Okay. Lazima ongeze Kai Havertz. Ni Arsenal sijui wanakuwa na shida gani. Haujasema kwamba bao la kwanza lilifungwa dakika ya 6.
4: La mwisho.
3: The fattest nafikiria. This is the ndio bao imefungwa mapema sana tangu kombe la dunia kwanza. Sasa umeona hii usiseme. Umeona tu Kai Havertz. Mwenye na useme ni mkwaju wa penalty.
4: Anyway, ndivyo kulivyo katika World Cup. USA wenyeji pia walivuna ushindi mnono wa mabao manne kwa moja dhidi ya Paraguay. Alafu napata kwamba pia katika mchuano wa ufunguzi Mexico wakawa na wachakaza wana South Africa mabao mawili kwa nunge. Lakini sasa unajua kwamba pia Omaribu, unapata kwamba kuna timu ambazo ni za Afrika ambazo hazina ufuasi. Tunazungumzia timu kama vile Afrika Kusini na timu kama vile Morocco. Sababu gani? Afrika Kusini kuna kile kitu kinaitwa xenophobia. Kuna ule wapendi wageni. Kwa hivyo pia wageni sasa wamerudi kwa mataifa, wamesema sasa tunaombea njaa kule World Cup. Tokeni asubuhi murudi nyumbani tuangalie World Cup.
3: Biblia inasema aje, usilipize mabaya.
4: Hapa hapana. Hapo kinitendea mabaya.
3: Ni Biblia imeandikwa, sio mimi nasema. Okay. Morocco
4: unapata kwamba pia wamefanya vizuri so far, lakini unapata kwamba watu wanawachukia. Sababu gani? Katika World Cup iliyopita walitokea katika hatua ya semifinali. Unapata kwamba kauli za hilo taifa zikawa zinasema kwamba after all sisi hatuna asili ya Kiafrika, sisi si wa Afrika.
3: Ateke.
4: Wanasema wao.
3: Walisema hivyo.
4: Kwa kauli za Morocco wao wenyewe.
3: Wenye nilikuwa nashabikia usiku.
4: Kabisa, manake hao wanahisi
3: kwamba they are not Africans.
4: Wako kwa mpaka hapo juu yao kidogo ni Uhispania. Kwa hivyo wanasema kwamba sisi kidogo na nyinyi si hata mnaona rangi ya ngozi hatufanani.
3: Wanaweza hama kidogo alafu your place kuna kitu tulikuwa tunataka tuifanyie.
4: Kwa hivyo wanahisi sio wa Afrika. Kwa hivyo unapata kwamba the two teams ndio unapata kwamba zina ufuasi mkubwa na
3: kutoka Afrika.
4: Kutoka Afrika.
3: Lakini naelewa pia kuna Senegal ambao Senegal pia wana mechi, kuna DRC nafikiria siku ya Jumatano.
4: Kuna Cape Verde wako pale, kuna timu kama Congo DRC wapo, timu kama Tunisia, wajukuu wa Farao bado wapo, tunazungumzia Misri bado wapo. Kwa hivyo unapata kwamba kwa timu za Afrika bado kunayo matumaini mengi. Algeria bado wapo pale. Kwa timu ni nyingi.
3: Okay. Nigeria ndio kidogo
4: mambo ya
3: tuenjoy nyimbo tu, lakini kwa mpira pia tutazame pamoja na wao.
4: Especially ule umemaliza nao awamu ya pili. Chezeni tu kanisani sifuni. Lakini Karabao ngoje. Kwa hivyo ndivyo yalivyo katika ulingo wa michezo. Maana yake nimeamua kuja polepole. Habari njema kwa Kenya. Mafuta ama bei za mafuta imepunguzwa IPRA, mamlaka ya kudhibiti
3: kawi
4: nchini. Unapata kwamba petroli imepunguzwa kwa senti 22.
3: Alafu nataka tufurahie. 22 cents. Asifa ikupanda na more than 20 shillings timo.
4: Lakini wajua mimi napenda imani yako. Wewe ndio ulikuwa unasema hapa siku fulani hata wapandishe na shilingi 500.
3: Wapandishe tu. Mimi hata sina shida. Kwani si lazima inchi iendelee? There is a country to run. Wapandishe tu. Sisi tuko.
4: Of which, nikakutana na mtu leo akaniambia kwamba kwa kanisa unalo shiriki wewe sasa, aliniambia Omariba. Kwamba endo umuambia Omariba, aambia wachungaji wake. Ana nafasi nzuri sana kwa mchungaji. Anapenda imani yako. Sitamtaja jina. Lakini akasema kwamba ukimwona anakuita, mwambie ndugu Omariba, napenda imani yake. Sasa mimi ni nani?
3: Vile unaongea najaribu kupata hiyo sauti ni ya nani?
4: Niliambiwa kule nilikuwa leo.
3: Sawa.
4: Kwa hivyo unapata kwamba kando na hapo hasa jiji la Nairobi, kwa hivi sasa petroli itakuwa inauzwa kwa shilingi 214. Diseli itakuwa inauzwa kwa shilingi 222. Maana yake unapata kwamba kando na petroli kupunguzwa kwa senti 22 na kwa kwamba bei ya diseli imeshushwa kwa shilingi 10 kwa lita.
3: Okay.
4: Naam, kando na hapo inakuwa kwamba mafuta hata inasalia kwa zile shilingi 191.
3: Haya. Jambo lingine?
4: Sasa la msingi kwamba katika maadhimisho ya miaka 50 miaka ya Jubilee katika lile
3: kanisa la AIC Plainsview,
4: katika kufanikisha ibada ya leo, maana yake chini ya uongozi wake ushirikiano wa mchungaji kwa jina la Joshua Kimu, maana yake nazungumzia kasisi ndiye aliyeongoza ibada ya leo na ni chini ya kasisi Mlinge Mutangili pamoja na mchungaji Reverend Elijah Msau. Kwa hivyo unapata kwamba pia kuna masuala mengi ambapo waziri wa ulinzi aliweza kuyazungumzia ikija katika kitu ambacho mimi kiliniguza.
3: Waziri ndiye alikuwa mgeni wa heshima.
4: Alikuwa anazungumzia swala la ulinzi. Anasema kwamba wazazi tumewatelekeza watoto wetu. Hatuzingatii kile kitu ambacho Biblia inasema kwamba he who loves his son chastens him. Manake yule ambaye anampenda mtoto wake atamrekebisha ama kumrudi. Kwa anasema kwamba kiasi kikubwa mzazi mzazi amemwachia mwalimu mzigo wa ulezi. Na unapata kwamba mwisho wa kwisha akawa anatoa mfano kwamba wengi wa walimu kwa hivi sasa ni Gen Z. Unapata kwamba Gen Z analea nani? Gen Z mwenzake. Kwa hivyo mwisho wa kwisha ndio matokeo tunayaona nchini.
3: Okay. Kwa hivyo that's a good point to note na kwamba walimu kuna sasa kizazi ambacho katika shule. Yes. All right, that's a good point.
4: Tuchukue jukumu manake tusiwe kwamba matokeo ambayo tunayaona baadaye tunaanza kurushia idara za walimu ama idara za elimu lawama ama walimu lawama pamoja na serikali.
3: Lakini niliona muungano wa wazazi wakiuliza mbona watoto hawachomi matri kwa nyumba.
4: Wanachoma kule shule.
3: Wanachoma shuleni tu.
4: Hapo ndio maswala yapo.
3: Okay.
4: Kando na hapo, Rice la amekuwa katika kaunti ya Kajiado. Unapata kwamba katika kanisa moja pale linakwenda kwa jina la Ngarusha.
3: Kulikuwa na fundraising ya kanisa la Kisabato nafikiria the SDA.
4: Yes, SDA. Akawa anazungumzia kwamba upinzani umekuwa na mlaumu sana anapenda kutoka nje. Akawapa na wakumbusha tu kwamba ratiba yake imeshikana kwa miezi 6 ijayo. Kwa hivyo next time maybe he's free ni kule December. Sema ako busy. In fact, kesho ayuka anaenda France.
3: Kesho anaenda France.
4: Hata labda leo ndege inaweza toka leo usiku. Ani kesho inafaa kuwa France.
3: Rais umeenda ama tunafaa tuzungumze kidogo. Okay. Mimi nilisema najua rais mimi namuita baba wa taifa. Sasa baba atoke aende atafutie watoto.
4: Amesema hivyo. Anatafutia nchi.
3: Aende atafute. Mimi hata sina shida. Safiri kabisa.
4: Mengi yanafanyika. Irungu Kang'ata ambapo kando na hapo katika vuguvugu la Linda Mwananchi pamoja na aliyekuwa rais wa kile ile chama cha wanasheria LSK alikuwa anakwenda kwa jina la Faith Odhiambo wamejiunga rasmi.
3: Wameenda Linda Mwananchi. Linda Mwananchi. Hii Sifuna senator wa Nairobi.
4: Wamekuwa Thika na kule kwa kina Shila Mbone pale maeneo ya Githurai. Wamenogesha siasa zao kule.
3: Okay.
4: Kando na pale
3: the former LSK anataka nini?
4: Sijajua haja toka wazi.
3: Aseme kile anatafuta. Okay.
4: Tutajua muda.
3: Aye.
4: Time will tell. As I leave unapata kwamba pia Kenya Kwanza wamekuwa kule maeneo ya Western County ya Kakamega mahali panaitwa Navaholo. Kuna basi la shule ambalo linakwenda kwa jina la Matungu likiwa na wanafunzi livamiwa na wahuni. Kwa hivyo unapata kwamba
3: basi la wanafunzi likavamiwa na wahuni. Why?
4: Sasa hapo ndio chanzo chake akija bainika. Lakini unapata kwamba pia wakiwa na Inspector General wa polisi Gilbert Masengeli wamesema kwamba wanajaribu wamerushia upinzani lawama. Alafu sasa upinzani pia uko Western Trans Nzoia Bungoma. Tunazungumzia viongozi kama Fred Matiang'i, Kalonzo Musyoka, Rigiji na wengi tu wanasema kwamba pia kuhusiana na uvamizi ambao ulishuhudiwa katika kanisa la All Saints Cathedral.
3: By the way, that was very bad. Yani without even knowing nani alifanya nini, it is very very bad. Mtavamia aje kanisa. Wachana na mwenye aliwatuma. Wewe ambaye unaitwa wanaitwa aje wahuni.
4: Wahuni.
3: Wewe ambaye unakubali uitwe muhuni jambo la kwanza. Tumeacha jina lako tunakuita muhuni. Namba 2 unaenda kuvamia kanisa.
4: Imagine.
3: Kanisa, unaenda kuvamia kanisa.
4: Sasa Matiang'i amesema kwamba kwa njia moja inavutia laana kwa nchi. Kwa hivyo amewatahadharisha. Sasa yeye ameelekeza. Amesema kwamba anaelekeza lawama kwa waziri wa ulinzi wa ndani. Tunamzungumzia si mwingine Kipchumba Murkomen.
3: Murkomen amegusia swala hilo leo. Akasema uchunguzi unafanyika.
4: In fact mshukiwa mmoja ashashikwa kwa mujibu wa zile kamera za siri CCTV. Anasema kwamba wengine wanasaka.
3: Waziri Murkomen hao washikwe tu wafungwe. Unaenda aje kuvamia kanisa?

wakati ambao kabisa miili yetu, tamaa zetu zinatusukuma kabisa kutaka kitu fulani, tuwe makini sana. Jambo ambalo sione hapa likifanyika nitalielezea baadaye. Sikuona ile jamii Hamori, Muhivi na mtoto wake Shekemu na watu wa ile jamii, sikuwaona wakienda kuulizia Mungu anasema nini kuhusiana na jambo hili. Vile vile sijaona jamii ya Yakobo na wale watoto wake wakiomba kusema wacha tusikie mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika suala hili ni gani. They decided to move on na tamaa zao. Nitarudi hapo baadaye kumalizia. Lakini jambo ambalo pia tunafaa tulione hapa ni kwamba mambo ambayo ni matakatifu hayapaswi kutumiwa kwa manufaa ya kibinafsi. Tohara nimesema ilikuwa ishara ya agano na Mwenyezi Mungu. Ilikuwa ni kitu ambacho ni kitakatifu. Lakini Simeoni na Lawi wanaitumia kama mtego wa kulipiza kisasi. Yaani kwa upande mwingine, watu wa Shekemu walikubali ile tohara kwa sababu waliona faida za kijamii na faida za kiuchumi ambazo wangepata iwapo Shekemu angemuoa Dina. Kwa maneno mengine, kila upande ulikuwa unatumia jambo la kiroho kwa sababu zake binafsi. Na msikilizaji, kabla tuwahukumu wale, hili ni onyo kwetu hapa pia kwamba tusitumie maombi, tusitumie ibada, tusitumie huduma, tusitumie sadaka, hata ile ambayo tunatoa hapa Biblia usema, kwa sababu tunataka kupata kutimiza malengo ambayo ni ya kibinafsi. Ni kuonye nikisema kwamba Mwenyezi Mungu si chombo cha kutusaidia kupata tunachotaka. Badala yake, sisi ndio tunapaswa kujisalimisha kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Biblia inasema, tafuteni kwanza ufalme wake Mwenyezi Mungu na nini kitokea, na haya mengine yote mutaongezewa. Mambo ambayo ni matakatifu yanapaswa kuheshimiwa na kutumiwa kwa kusudi ambalo Mwenyezi Mungu amelikusudia. Namalizie na hii ya mwisho nikisema kwamba maamuzi makubwa yanapaswa kuletwa mbele zake Mwenyezi Mungu. Jambo moja ambalo linajitokeza katika sura hii ya Mwanzo 34 ni kwamba watu walitenda kwa hisia zao bila kujiuliza mapenzi yake Mwenyezi Mungu yalikuwa ni yepi. Shekemu anatenda kwa tamaa ya kumuoa Dina. Simeoni na Lawi wanatenda kwa hasira. Na katika wiki ijayo nitakuambia, they had to suffer the consequences of what they did. That is a story for next week. Wakaazi wa ule mji wanatenda kwa kutafuta faida. Lakini hakuna anayesimama kuuliza Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusiana na jambo hili. Kuna mambo ambayo kabisa tunayafanya, na vijana kabisa tukubaliane sisi wote tumepita hapo, Bwana Yesu asifiwe. Kuna mahali ambapo inafika kabisa unakuja kumhusisha Mungu wakati ushamaliza. Hasa Mwenyezi Mungu umeona, asante kwa huyu ambaye umenipea huyu dada Mungu. Wakati ulimuona haukumhusisha Mwenyezi Mungu mwanzo. Uliangalia kama ni shepu, ukaangalia kama ni sura, ukaangalia kile ambacho, na hakuna shida ya vitu hivyo vyote wanaume, Bwana Yesu asifiwe. There is no problem. But then again, do we involve God in everything that we do? Mara nyingi maamuzi mabaya zaidi maishani ufanywa wakati hisia zetu ziko juu sana. Tunapokuwa na hasira, tunapokuwa na maumivu, tunapokuwa na hofu, tunapokuwa na tamaa, tunahitaji kumtafuta zaidi Mwenyezi Mungu kabla ya kuchukua hatua. Mtu mmoja alisema kwamba usipeane ahadi wakati umefurahia sana. When you are so happy, do not promise. You may promise something ambayo you will not deliver. Na wakati uko na hasira sana, usifanye uamuzi wowote, kwa sababu asilimia kubwa ni kwamba utafanya uamuzi ambao utakuja kujutia hapo baadaye. Biblia inatufundisha kumtumaini Mwenyezi Mungu kwa mioyo yetu yote na kutokutegemea

ufahamu wetu wenyewe. Kabla hatujafanya uamuzi mkubwa kuhusiana na kazi, kuhusiana na ndoa, kuhusiana na biashara yetu, kuhusiana na huduma, kuhusiana na kulipiza kisasi kwa mtu ambaye amekuumiza, Biblia inatufundisha tumtafute Mwenyezi Mungu kwanza. Wakati tamaa ama hasira ama shinikizo zinapoongezeka, usikimbilie kufanya maamuzi. Kimbilia kwanza Mwenyezi Mungu. Taka kujiuliza kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika jambo hili ni yepi. Kwa sababu hapo kwa Mwenyezi Mungu ndipo ambapo tunapata hekima, ndipo tunapata ulinzi, ndipo ambapo tunapata mwelekeo ambao unafaa. Juma hili ambalo tumelianza, sijui ni maamuzi yepi ambayo yamekusubiri mbele zako. Ningeomba kwamba kabla ya kufanya uamuzi wowote ule, iwe umefurahia sana, iwe uko na hasira sana, jiulize kwamba mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni gani. Mama, najua umechoka na hiyo ndoa kabisa, umepata mwingine huko nje anakuambia ukikuja kwangu I will give you heaven. Kabla ya kufanya uamuzi wa kutoka katika ndoa yako, jiulize kwamba mapenzi ya Mwenyezi Mungu ni gani. Ndio kabisa, ndio ndoa hii iendelee kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Lakini jiulize kwanza, kabla niondoke hapa nje, mapenzi yake Mwenyezi Mungu ni gani? Dadia, eneo maisha imekuwa ngumu, umefanya uamuzi kwamba kesho unataka kuenda kujitoa uhai. Kabla hujafikia uamuzi huu wa kujitoa uhai, jiulize kwamba Mwenyezi Mungu anasema nini kuhusiana na maisha yako. What is the wisdom of God in what you are going through? Na usubiri kabisa kuisikia sauti yake Mwenyezi Mungu kabla haujachukua uamuzi wake Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Kristo Yesu wakati alijitoa maisha yake msalabani, alibeba kila kitu. May God bless.

Msikilizaji, usiku wa leo, simulizi ambayo tumepata inatuonyesha madhara ya maisha ambayo yanaongozwa na tamaa, maisha ambayo yanaongozwa na hasira badala ya kuongozwa na Mwenyezi Mungu. Lakini Mungu anatukumbusha kwamba tusiruhusu tamaa ituongoze, tusiruhusu hasira ituamulie, tusiruhusu kukata tamaa, tufanye tuache misimamo yetu, tuache kila ambacho tumekiamini kabisa, kwa sababu we are so desperate. I know hiyo kazi unaitaka sana. I know najua unaitaka kwa sababu maisha yaendelee vizuri, lakini usisahau kumhusisha Mwenyezi Mungu

kuabudu Mungu magharibi ya leo. Eske kukoro yenye naziambia Mungu wenjo yote kwangu. Wakati nilikuwa sina kitu ulikuwa yote kwangu. Wakati niko na kitu uko yote kwangu. Wakati ten

0: 102.9 Biblia Husema Broadcasting Nakuru.
1: Wewe ni wa muhimu sana.
2: Kwa majina ninaitwa Joyce Maikweki. Mimi ni mshiriki wa AIC Narok Town.
3: Jina langu naitwa Solomon Munke, natoka mahali panaitwa Narejengare. Ninapenda kusikiliza nyimbo zile zinakuja usiku baada ya saa 4. Sikia zikinihubiria na pia zinanipatia amani na ninalala vizuri sana kwa sababu huwa

0: wakati umepumzika unajengwa sana na nyimbo ambazo wanaweka. Tunashukuru, tunaomba Mungu azidi kuwapa nguvu. Mnafanya kazi nzuri sana. Bwana wazidi kuwabariki na kuwainua.
1: Asante kwa kuendelea kusikiliza Biblia Husema Broadcasting.